0: Yo yo yo. Hey. Degek lho, singok ora gagah blas. Madang ngurung.
1: Ngurung.
0: Kono yo yo yo yo yo yo. Apa ini, yo. Sikat nih, sen gas.